na ke pela ka thapelo ga ke a kopa tu ga ke na tšhelete ongantakati HBK Act. Amara nginayo imali. Handle mahloko